0: Ja
1: sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10.
2: Veselo je, kubavo je i od sada nesrećuva muzika.
1: Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play.
3: Radio Veronika.

0: emisija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play.
2: Radio Veronika.

0: emisija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play.
2: Radio